हर युग में एक नाम आधार, बोलो प्रजुग में, बोलो प्रजुग में एक नाम आधार। एक वचन होर बापू दा रोज पढ़ते हो तुसी, तीसरे बापू जी कहते अवासिया नाम भाई वाहगुरु आखो वाहगुरु साचा नाम मेरा आधार, बोलो साचा नाम मेरा आधार। एक गल एक वचन तीसरे बापू गोंदवाले सतगुरु कह भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा दो वचन उन्हां दी रचना तो निकलिया है कि मेरा कोई आसरा ना पुत ना धी ना भैन ना भरा कोई आसरा नहीं साचा नाम मेरा आखिर जी की मिलिया जदन का नाम का आसरा लिया जी पता नहीं किन्नी बसवाद अवस्था विच कहते साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब बोलना जिन भुखां। तुसीं की सोचते कि जिस बंदे कोल दौलत आ जाए उहदियां भुखां मिट जांदियां आखो वाहिगुरु। तुसीं की सोचते 500 गज की कोठी च रहण वाले की भुख मिट गई अपने अंदर नूं पुछो हिंदुस्तान के महिला राजा बन के बह गया सृष्टि का कोई राजा बन के बह गया कि वह सुखी हो गया सगल सृष्टि को राजा दुखी रहा भुख नहीं मिटी। धन गुरु अमरदास महाराज पातशाह कहते दुनिया के लोग नाम च एनिया बरकत ने नाम जिन्हों के घर आ गए उन्होंने सारिया ही भुखा। मैं थोड़ा जा नशा रखना आलाद न दुनिया बड़ा प्यार करती मगर औलाद का सुख किसी कर्म वाले नसीब हों मार दी औलाद अख सतनाम कल मेरे अमृतसर साहब के कोल किसी पिंड एक बच्चा किसी नशेवादी हो गया अख सतनाम फा लैण की कोशिश की मां प्यो कहिंदा सी मैनू नशा लै के दिओ मां ने कहा पुत हथी यार इतना देना उस पुत ने फिर चाकू कढ़िया चाकू जेड़ी मां ने 9 महीने पेट विच रखिया जेड़ी मां ने सुके थां ते उन्नू पाया ते आप गिले थां पेंदी रही। यह भजन भाई गुरदास जी ने लिखे उस मां दे पेट विच 12 चाकू मारे उस मुंडे ने पाड़ के अपनी मां दा पेट अंदर सारिया बाहर औलाद तो दुनिया नूं मिल जांदी औलाद दे सुख बड़े औखे गुरु साहब कहिंदे जिन्हां दे घरां विच नाम आया उन्हां नूं औलाद दा भी सुख मिलिया जिन भुखां बोलो ना जिन भुखां औलाद दे प्यार दी भी भुख लोकी औलाद मंगदे पुत हो जांदे मगर कई बार ओह पुत यम बन जांदे यम धीआं यम बन जांदियां नवा यम बन जांदियां भैन भरा कई बार यम बन जांदे मगर बापू कहिंदा नाम जपना शुरू किया सब भुखां मिटियां औलाद दा नवां दा पुत्तां दा धीआं दा समाज भरा दौलत दा हर सुख मेरे घर विच आया मगर ओहदा आधार मैं बेस जो बनाया ओह सी वाहिगुरू। ते तुसी मेरी हाथ जोड़ के बेनती है बाणी विच तेरा भी लिखिया जल जाओ जीवन नाम बिना जल जाओ जीवन धन गुरु अर्जन देव साहब कहते उस जीवन पैरां तो लैके सिर तक अग क्यों नहीं लग जाती जिहड़ा नाम नहीं जपदा जल क्यों नहीं जाता जल जाओ मैं तो नहीं कह रहा बोलो बाबे नानक दी बाणी जल जाओ जीवन जिहड़ा जी नाम बिना जिहड़ा नाम तो बिना जीवन है जल ऐसे जीवन नूं की करना। सतगुरु कृपा करे जेड़े अज दी वचन मैं तुहाडे नाल सांझा करन लगा धन गुरु तेग बहादुर कादर पिता दा इह वचन है मैं शब्द बोलिया जे करण कादर बड़ी पावन है बाबे तेग बहादुर महाराज दे जीवन विच एक बंगाली कहिंदा है कि कहिंदा जदों आसाम ते बंगाल दी यात्रा ते सतगुरु गए ने ध्यान दिओ इन्हां ने बड़ा प्रचार कीता उस एरिए च जाके बाबे तेग बहादुर पिता जी ने बहुत प्रचार किया गोबिंद राय जी का आगमन भी
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਣਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਪ ਜਪੋ ਆਪ ਜਪਾਓ, ਸੜਦੇ ਬੜਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਢਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਕੀਲ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਬਾਬੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡੈਰੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੋਏ ਅਕਾਗਰ ਡੈਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਰੀ ਵੀ ਕੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ ਚ ਲਿਖਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 2:15 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਮੈਂ ਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜੀ? ਹੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਜੀ ਹੱਸੇ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਹੀ ਪਾਏ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ। ਕਿਤੇ ਬਰਾਗ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਨ ਰੇ ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਤੈ ਬੋਰੀ ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗ ਲਿਓ ਕਾਂਗਾ ਪਲ ਸੋਇਆ ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਝੂਠੀ